otišao sam davno u tuđinu. Prođe život, pobjegoše sati. Što je mati mogla dati sinu, već blagoslov

0: Je, svaká božia kafana me pozná, Lidia Bačič Lil za našega krúnu kreka, koji slaví okrugli 50. rođendan za još koliko, 4 dana, u utorak.
1: Yep.
0: No problem, dala je neki intervju, ja mislim kroz ovaj tjedan, možda prije 2-3 dana, nisam je pročitali, bilo je oko teme zašto se još nije udala. Ali ona je starija nego što sam mislio, ima 41 skoro, ja sam mislio da je možda 33, tako nešto, ali čuj, stara je koliko je stara, mlada koliko je mlada i blago njoj. Ok, ja ću staviti jednu, Mario, jedan zagrebački band, ovo im je prvi single, zove se malo, mislim naslovo i ovako malo, Mala ima gun se zove pjesma, i Niagara ili Niagara band, pjesma Mala ima gun, da je čujemo.
1: Idemo.
2: Ugasit ćete sad, hladno kao led.